Na what na se ya me so matena se oda ha me so metri ho yi. Hey, producer Ade. Mengasa. Ade ade. At the end for baby producer do me no se menkasa. Me so me hu ni ya me.